Evo, može primijetiti je da i danas vrijeme odlično, da su plaže pune i da je tek sezona počela. Dragana Mirković kaže doviđenja, milo moje, mi nećemo još reći doviđenja, sa vama smo do 19 sati, slušamo dobru muziku i družimo se ove subote.